leđa put rijeka Livada, gdje te feriči raja sad. Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija

naravno o svemu opširnije čitajte u današnjem Njenu vazu i oslobođenju. 7:48, idemo mi dalje sa muzikom. Željko Bebe kaže rastajem se od života. U 8 sati slušate vijesti.

0: finala svjetskog prvenstva. Eto, saznat ćemo sa kim će oni igrati u tom velikom finalu koji je 19. jula. Španija, da li će igrati ili sa Argentinom ili sa Engleskom, saznat ćemo večeras.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

u popodnevnim satima lokalne pljuskove i grnjavinu. Slično vrijeme očekuje se i narednih dana, odnosno do kraja sedmice. Kažu da će u petak biti najtoplije do 39 stepeni. O tome ćemo u nastavku našeg programa, kao i drugim informacijama, zanimljivostima, aktuelnim dešavanjima. Zato vas još jednom pozivam da ostanete uz programa Radija Vogošća. Dobar dan, kaže Plavi orkestar, kada plaču grlice, pa da čujemo i tu pjesmu. Još jednom, dobrodošli na talase Radija Vogošća.

i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplaće?

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: javnosti i svih relevantnih aktera s ciljem stvaranja održivih i dugoročnih razvojnih rješenja.
1: Sastanku su prisustvovali predsjedavajući Opštinskog vijeća Vogošćani Nihat Hadžić, pomoćnica načelnika za poljoprivredu, integrisani lokalni razvoj društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, dok su radom radne grupe rukovodili profesor dr. Sabahudin Bajramović, redovni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i profesor dr. Željko Vaško, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u